0: Салом шунавандагони азиз. Мавзӯи имрӯзаи барнома хурофотро раҳо созему ҷаҳонро бо диди хират бингарем. Дар ҷомеа идеи аз афкор ва бинишоте мавҷуд аст, ки аз насл ба насл интиқол меёбад ва ҳеҷ гоҳ мавриди нақду баррасӣ ва чуну чароӣ қарор намегирад. Як насл дар заминаи бинишҳо, арзёбиҳо ва эътиқоду суннатҳои ҷойдошта дар ҷомеаи мавҷуд назару дид ва эътиқоду боварҳояш нисбат ба худ, зиндагӣ ва ҷаҳон ташаккул медиҳад. Дар зеҳнияти мардумон чунин ба назар мерасад, ки ҳамин маҷмӯи эътиқодот, бинишот ва хаёлу таваҳум баровардакунандаи маънӣ ва ҳадафи зиндагӣ, ки ҳазорон сол онҳоро ҳазорон насл ба ҳам идома додаву омадаанд. вале ҳеҷ гоҳ инсон суол намегузорад, ки оё маъниҳои марбут ба мағзу андешаи онҳоянд ё берун аз мағзу андешаи онҳо маънӣ низ вуҷуд дорад? Агар маънӣ вуҷуд дорад, пас ин маънӣ аз куҷо манша мегирад ва он дар чӣ ифода ёфтааст? Агар ба воқеият бингарем, ҳақиқат ин аст, ки ба зиндагии инсонҳо худ маънӣ медиҳад ва берун аз андешаву афкори онҳо маъние вуҷуд надорад. Зеро аз дидгоҳи илмӣ то ҳанӯз исбот нагардидааст, ки ба ҷуз аз инсон, махлуқе, ки дорои ҳуш, фаҳм ва хираду тафаккур буда, тадбирандешӣ намояд ва ба ҷаҳони физикӣ маъниҳои хешро илқо намояд, вуҷуд надорад. Инсонҳо маъноро бар пояи эҳсос, дарк, ҷаҳонбинӣ, хостаҳо, арзёбиҳо ва ҳадафҳояшон меофаранд ва агар ба таҳқиқ ба дарозои таърихии мавҷудияти инсон назар афканем, дар ҳар давраи вобаста аз навъи ҷаҳонбинии инсонҳо ба зиндагию ҷаҳон маънию ҳадаф бахшиданд. Бояд сари як андеша таваҷҷӯҳ кард, ки боварӣ кардан ва эътиқод ба чизе наметавонад боиси он гардад, ки он чиз 100% саҳих аст. ба ҳамин сурат хостан ба ин ки як амр бояд дуруст бошад, таъсири он ба ҳақиқати будани он амр оварда мерасонад. ма аз ҳамин хусусият сабаб мешавад, ки як амал, яъне боварӣ хурофотӣ, ки ҳеҷ бунёде надорад, онро метавонад ҳазорон нафар бовар кунад. вале инро набояд ба ин маънӣ қабул кард, ки чун ҳазорон нафар ба ин амал бовар карданд, пас ин амал бояд воқеӣ бошад. яъне як амалкарди хурофӣ ва ғайримантиқиро агар ҳазорон ҳазор бовар кунанд, ҳам он наметавонад айнан ҳақиқат шавад ва андешаи ғайриоқилонаи он ба андешаи комили илмиву мантиқӣ табдил ёбад. мутаассифона дар аксар ҳолат, вақте ягон амалкард рӯё ё тасвири хурофотиро мавриди интиқод қарор медиҳӣ, дарҳол аввалин суоле, ки аз ҷониби бовармандони ин афкори тахаюлӣ сурат мегирад, он аст, ки магар ҳазорон нафар ҳамин ғайримантиқӣ ва ғайриоқилонӣ будани ин бинишро эҳсос накарда буданд? ва ин ту ҳастӣ, ки иштибоҳ мекунӣ? одатан мардумон гумон меварзанд, ки вақте ба як амал, падида ё тасвири мардумон зиёде бовар кунанд, пас он ҳақиқати воқеӣ дорад. барои дақиқияти ин гуна ҳукмро дарк кардан бояд чунин мисолеро дар назар дошт, ки мумкин аст ман орзуи сарватманд шуданро дошта бошам. аммо ин орзу далел намешавад, ки ҳисоби бонкии ман пур аз маблағ шавад ва агар ман даъво дорам, ки сарватманд ҳастам, вале ҳеҷ далеле барои исботи он надошта бошам, дигар далеле вуҷуд надорад, ки касе ҳарфи маро бовар кунад. он гоҳ мушаххас мешавад, ки дар ҳақиқат сарватманд нестам, пас дар натиҷа ё дуруғгӯям ё муттаҳам. ҳамин тавр боварҳои хурофӣ низ монанд ба инанд. онҳо ҳеҷ ифодагари воқеият нестанд ё берун омадани тахаюл, тарс, эҳсос ва рӯёянд. яъне эътиқод ба чизе, ки моро розӣ мекунад ва ё ба зиндагии мо ҳадаф медиҳад, ин маънӣ ва ҳадафи берун омада аз боварҳои моанд, на ифодагари воқеияти ҷаҳон. дар ин сурат, агар барои исботи он чи мо эътиқод дорем, вале дар воқеъ вуҷуд надорад, далелу мадраке надорем, наметавонем онҳоро ҳамчун ҳақиқати ҳастӣ ва маънии воқеии ҷаҳон маърифӣ кунем. вақте касе аз рӯи тахаюл, рӯё, эҳсоси ин ё он падидаро тасвир медиҳад, ин тасвир бастагӣ ба хаёлу андеша ва ниёзҳои ҳамон фард дорад, на ба асли вуҷуди ҳодисаву воқеа ва он қонунмандие, ки аз назари физикӣ дар ин падидаю ҳодиса вуҷуд дорад. خصوصیت افکاری خرافات زده آن است که انسانها را به طرز دست جمعی مجذوب خیش می سازد و مردمان بیشتر از آن که چگونگی واقعیت را دریابند بیشتر به خیال پردازی و تصویرهای ساده لوحانه و کودکانه دل می بندند. وقتی اکثر باشندگان یک جامعه افکار خرافی را به حیث عین واقعیت قبول میکنند، آنها در برابر حوادث بیشتر احساس بی‌طرفی دارند. این پیش از همه با آن ربط دارد که دیدگاه‌های خیالی، احساسی و غلط میتوانند انسانها را به عملکردهای ضررآور و خطرناک سوق دهند و بیشتر آنها را به سمت این که از دست آنها چیزی در برابر این عمل برآورده نیست سفربر می‌نمایند. همین است که انسان‌های خرافات زده در اکثر موارد و حتی در وضعیت و مرحله‌های سرنوشت ساز احساس بی‌طرفی می‌نمایند و از خود بی‌فرقی نشان می‌دهند. گاه حتی در برابر دشمن نیست که حمله‌ور گردیده باشد مخالفت نمی‌ورزند و آن را یک کار سرنوشتی ارزیابی خواهند کرد. گروه‌هایی که از افکار خرافی استفاده می‌نمایند زیاد کوشش به خرج می‌دهند تا پیروانشان در حال نادانی، درماندگی و فرمانبرداری قرار بگیرند. زیرا محض یکی از حالت ترویج خرافات زدگی این نادانی و درماندگی است. آنها اندیشه های منطقی و افکار جستجوگرا در ذهن پیروانشان خونسا میکنند. با ترس دادن از افسانه و اساطیرهای خرافی خیش جنین پرسشگری و جویایی را در ذهن پیروان خیش نابود میسازند. این حالت اگرچه برای گروه های خرد منفیت آور باشد، ولی برای ملت ها و خلقیت ها سخت شکننده و اثر باف است. این گونه درماندگی یکی از راه های اساسی سوء استفاده از جانب کلاهبرداران و شیدایانی هستند که از خرافات زدگی و نادانی مردم به سود خیش دکان می سازند. مردمان ناآگاه به جای تدبیر جستن در برابر حوادث و مشکلات، کارکرد راه های علمی و عقلانی آن، برعکس با باورها و عملهای خرافی پیروی میکنند و خود را یک نوع به آن تسکین میدهند و اگر هر نفر در پی بیان یک مطلب حقیقی باشد که آن توسط عقل و منطق ثابت گردیدند و مدارک طبیعی و ریاضی هم در آن وجود داشته باشد، آن را قبول ندارند و در حال قبول کردن این نظر حتما میخواهند در آن طرز تفکر، خیالات، رویا، خواهش ها و باورهای احساسی آنها به طرز مثبت جای داشته باشد. خوب این طرز بینشی دخوره که در هر حقیقت علمی یا منطقی میخواهد در آن خواسته هایمان را وارد سازیم، آن بیشتر نه افادگر خود واقعیت بلکه افادگر یک واقعیت تحریف شده را به میان میآورد. باید قید کرد که قبول واقعیت و رویایی مستقیم به مشکلات بهتر از منفیت بار از آن است که خودمان را با یک دروغ آرام بخش فریب بدهیم. زیرا رویاها، خیالات و احساس که واقعیت اطراف را به آن افاده نمودهیم، اینها تنها می توانند یک آرامش خاطر به ما بدهند، ولی این آرامش نسبی، موقتی و فریبا است. چون نه مشکل را حل می کند و نه واقعیت را می تواند افادگر باشد. بدبختی اکثر از کشورهای عقب مانده همین است که آنها نه به دنیای واقعی سر و کار دارند، بلکه بیشتر به جهان به نظر تخیلی و رویایی سر و کار می گیرند. نخبگان این کشورها از قبول واقعیت همیشه حراس دارند. آنها می خواهند حقیقت باید آنچی باشد که آنان می خواهند، می پندارند یا حد اقل طبع دلی آنهاست. اگر طرف دیگر وضعیت های با وجود آمده را نه از روی تحلیل های واقعی و علمی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند، بلکه از آن راه رویا و آنچه به آنها پسند و معقول است. این حالت باعث آن می گردد که اصلا مشکل حل نمی شود و صدها مشکل و درماندگی دیگر را در پای خیش به میان می آورد. همین است که این مردم و این کشورها همیشه در حال بدبختی، ناتوانی، فقر و هزاران مشکل دیگر در یک جا پای می کوبند. برتراند راسل، دانشمند و فیلسوف شهر انگلیس، زمانی گفته بود خرسندی که از فریب خود حاصل شود پایدار نخواهد بود و هر قدر هم که حقیقت تلخ باشد باز بهتر است با آن یک بار برای همیشه روبرو شد تا اینکه بتوانیم به آن عادت کنیم و زندگی خیش را در رابطه و مطابق با آن براه بمانیم. اندیشه های خرافی ما را وادار به چهارچوبه می سازند. همه عملکردهای زندگی و واقعیت خودمان را بسته به سرنوشتی از قبل تعیین شده و یا یک دسته راهنمای قرار می دهیم که در نتیجه معنی بخشی زندگی را نه از عملکردهای خودمان балки онро мутобиқ ба ин навъи боварҳо метонем. Аз тарафи дигар, мо на зиндагиро ба ақлу хиради худ ва огоҳона бо истифода аз нерӯҳои инсонии худ месозем ва шахсияти хешро ташаккулу такомул дода ба сатҳи болотару беҳтаре мерасонем, балки аз роҳи боварҳову сарнавишт таваккалу амал менамоем. Дар ин маврид як инсон агар аз роҳи хирад ва огоҳӣ озодона ба умқи ҳаводису падидаҳои атроф ва амалкардҳои хеш таваҷҷӯҳ мекунад, бо интихоби шахсӣ ва кашфи роҳи беҳамтоеро метавонад озодона маънӣ ва арзиши хоси худро ба миён оварад. Ҳеҷ нерӯи берунае вуҷуд надорад, ки маъниро ба ҳодисаҳои дар зиндагӣ ба амал ояндаро таҳмил кунад ва ҳеҷ далелу мадраке низ вуҷуд надорад, ки нишон диҳад ин ҳодисаҳо худро аз рӯи як барномаи сарнавиштӣ ё аз қабл таъин шуда татбиқ медиҳанд. ҷаҳон дар худии худ фаҳми маънеро доро нест. Ин мо инсонҳоем, ки аз роҳҳои гуногун кӯшиш ба харҷ медиҳем, то ба ҳаводиси ҷаҳон маъние бахшем. Ҳамчунин зиндагӣ низ дар зоти худ берун аз маъниҳост. Бо дар назар гирифтани азамати ҳастӣ ва нақши ночизи мо инсонҳо дар ин олами ҳастӣ аблаҳона хоҳад буд. Агар фикр кунем, ки мо инсонҳо нақши асосиро дар кайҳон ва олами вуҷуд дорем, набуди маънои берунӣ ба зиндагиву ҷаҳон метавонад эҳсоси хуши озодиро ба мо эҳдо кунад. ба иборати дигар, вақте мо ба диди хират аз роҳи ақлу мантиқу дидгоҳи илмиву собит шуда аз ҳаводиси ҷаҳон огоҳ мешавем, он гоҳ лаззат аз маънии дигареро аз ҳаводису ҷаҳон дар меёбем, ки ҳеҷ гоҳ ин маънову ҳадафҳо дар афкори содалавҳонаи хурофӣ вуҷуд надоштанд. аз як тараф, ин тарзи биниш огоҳонаю мантиқию бо хират ба мо сурати воқеии ҳаводисро ошкор месозад ва аз тарафи дигар бо ошкор гардидани моҳият, қонунмандӣ, ҳамбастагӣ байни ашё ва ҳаводисҳои онҳоро мо метавонем идома кунем. дар асоси шинохти дурусти онҳо барои бароварда кардани ниёзҳои инсонӣ чизҳои навтару беҳтареро бо моҳияти нави инсонӣ ба вуҷуд оварем ва мушкили зистии инсонро ҳал намоем. дар ин ҳол худро аз чанголи нерӯҳои боварманди маврои пиндориамон озод ҳис мекунем ва аз хушиҳои содаи зиндагӣ лаззат мебарем. мо инсонҳо қодир ҳастем бо интихоби ҳадафҳои арзишмандтару воқеитар талоше барои беҳбудии зиндагии худ ва атрофиёнамон ба харҷ диҳем. онро воқеан сатҳу сифаташро беҳтар намоем. имконияти нерӯҳои инсонии хешро шинохта, лаззати модиву маънавӣ бурдан аз замони маҳдуде ки дар ихтиёр дорем истифода намоем. инсонҳо танҳо аз роҳи дурусти шинохти ақлониву мантиқӣ дар баробари ҳаводиси ҷаҳон ва худи инсону робитаи ӯ бо ҳамнавъонашон метавонанд маъниҳои хубтару беҳтареро барои зиндагиашон биёфаранд. ҳамаи онҳо танҳо замоне хоҳанд сурат гирифт, ки инсон боварҳои хурофии хешро канор гузорад ва танҳо бо роҳи ақлу хират бо ҷаҳон муносибат намояд. инсонро ҳазорон маъниҳои нав ва ҳазорон роҳҳои такмили зиндагӣ ва лаззат бурдан аз ҳаёт ҳанӯз дар роҳ аст. ба ин танҳо бояд ба хираду нерӯи инсонии хеш такья намоем. матлаби мазкур аз ҷониби номзади илмҳои фалсафа Исомиддин Шарифзода навишта шудааст.
1: ин садои душанбе аст, садое ки армӯғон дорад аз ишқ, аз хирад ва андеша. 102

0: иттилои дақиқу саривақти аз тоҷикистон ва ҷомеаи ҷаҳон, таҳлили равандҳо ва таҳаввулоти сайёра дар барномаи иттилоотӣ хабар.
1: Салом шунавандагони азиз, соат бо вақти душанбе 17 дар студия бо хабарҳо Неъмати Муҳиб. Бонки ҷаҳонӣ барои маблағгузории марҳилаи дуюми сохтмони неругоҳи барқи обии Роғун ба Тоҷикистон 300 миллион доллари амрикоӣ кӯмаки молиявии грант ҷудо мекунад. Ҳайати мудирони Бонки ҷаҳонӣ қарор дар бораи ҷудо кардани ин маблағро 30 июн тасдиқ карданд. Дар ин бора Вазорати энергетика ва захираҳои оби Ҷумҳурии Тоҷикистон хабар дода гуфтааст, ки маблағи мазкур дар доираи марҳилаи дуюми созишнома дар бораи сохтмони неругоҳи барқи обии ҷудо мешавад. Бонки ҷаҳонӣ ҳам бо нашри як хабарнома эълон намуд, ки барои маблағгузории марҳилаи дуюми сохтмони неругоҳи барқи обии Роғун 300 миллион доллар аз ҳисоби маблағи грантии Ассотсиатсияи байналмилалии рушд ҷудо кардааст. Ин маблағ барои идомаи корҳои сохтмонӣ, харидорӣ ва насби таҷҳизот барои истеҳсоли нерӯи барқ, инчунин таъмини татбиқи лоиҳа, аз ҷумла назорати қатъии сифат, риоя талаботи бехатарӣ ва иҷрои уҳдадориҳои экологӣ ва кӯчонидани хонаводаҳои зарардида равона карда мешаванд, гуфтааст Бонки ҷаҳонӣ. Аҳлиддин Нуриддинзода, муовини вазири рушди иқтисод ва савдои Ҷумҳурии Тоҷикистон, зимни мулоқот бо намояндагони агентии рейтинги байналмилалии Standard & Poor's дар Тоҷикистон барои дар сатҳи устувор нигоҳ доштани рейтинги кредитии соҳибихтиёрии кишвар ба агентии мазкур изҳори миннатдорӣ намудааст. Аҳлиддин Нуриддинзода дар ин мулоқот қайд кардааст, ки дар соли 2025 ва се моҳаи якуми соли 2026 навобаста аз вазъи мураккаб би иқтисоди ҷаҳонӣ устувории макроиқтисодӣ дар кишвар таъмин гардид. Қайд карда шудааст, ки дар соли 2025 суръати рушди воқеии маҷмӯи маҳсулоти дохилӣ 8.4%-ро ташкил дод. Дар доираи мулоқот ҳайати миссияи таҳлилгарони агентӣ ба устувории макроиқтисодӣ ва дастовардҳои иқтисодии ноил гардидаи Тоҷикистон дар соли 2025 ва се моҳаи якуми соли 2026 баҳои сазовор дода қайд карданд, ки навобаста аз таъсири омилҳои беруна иқтисоди миллӣ дар кишвар дар солҳои охир дар сатҳи баланд таъмин гардидааст. Дар моҳҳои январ майи соли равон корхонаҳои саноатӣ якҷо бо соҳибкорони хусусӣ ба маблағи 27 миллиарду 597 миллион сомони маҳсулот истеҳсол намуданд. Ба иттилои агентии омори назди президенти Ҷумҳурии Тоҷикистон, истеҳсолот нисбат ба ҳамин давраи соли гузашта 13.4% афзоиш ёфтааст. Қайд карда шудааст, ки афзоиши истеҳсолоти саноатӣ аз рушди устувори бахшҳои асосии соҳа шаҳодат медиҳад. Саҳми назаррас дар равандро пеш аз ҳама саноати коркард гузошта, ҳаҷми истеҳсолоти он 26.9% афзоиш ёфт. Ниҳоди номбурда афзудааст, ки дар бахши таъминоти нерӯи барқ, газ, буғ ва тозакунии ҳаво афзоиши истеҳсолот 15.6% ва дар бахши таъминоти об, тозакунӣ, коркарди партовҳо ва истеҳсоли маҳсулоти дуюмдараҷа 21% ба қайд гирифта шуд. Ҳамчунин зикр шудааст, ки нишондиҳандаҳои мазкур аз рушди мусбати фаъолияти саноатӣ ва идома ёфтани тамойюли афзоиши истеҳсолот дар кишвар дар 5 моҳи аввали соли 2026 шаҳодат медиҳанд. Хабарҳоро аз садои душанбе шунидед.
0: Садои душанбе, пайгири хабарҳои саҳиҳ ва муътамад. Телефонҳо барои тамос 227-6179, 227-7417.
2: Обу ҳаво.
3: Ба маълумоти агентии обу ҳавошиносии кишвар, фардо дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбандаи бебориш дар назар дошта шуда, ҳарорати ҳаво рӯзона дар пойтахти мамлакат 32-34 дараҷа гарм мешавад. Идомаи бештари мавзӯъ дар пешниҳоди Некноми Табарук, сармутахассиси шуъбаи таҳлили иттилоотии агентии обу ҳавошиносии мамлакат.
4: дар шаҳри Душанбе ҳавои тағйирёбанда бе боришоти назаррас пешгӯӣ мешавад. Шамол аз самти ғарб бо суръати 7-12 метр сония вазида чангу ғубор ба амал меояд. Ҳарорати ҳаво шабона 22-24 дараҷа гарм, روزانه 32-34 درجه گرم می شود. در ناحیه‌های تابع جمهوری هوای تغییر یابنده در وادی ها به بارشات نظر رس پیشگویی شده، در ناحیه‌های علاهیده کوهی باران کوتاه مدت باریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 7-12 متر ثانیه وزیده چنگ و غبار به عمل می آید. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم، در ناحیه های کوهی شبانه 12-17 درجه گرم، روزانه 25-30 درجه گرم می شود. در ولایت خطان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده شبانه در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده احتمالاً رعد و برق به عمل آمده، روزانه هوای بی بارش در نظر است. شمال از سمت غرب با سرعت 7-12 متر ثانیه وزیده چنگ و غبار باقی میماند. حرارت هوا در وادی ها شبانه 21-26 درجه گرم، روزانه 34-39 درجه گرم، در ناحیه های دامنکوی شبانه 15-20 درجه گرم، روزانه 27-32 درجه گرم می شود. در ولایت سرخ هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 5-10 متر ثانیه در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 10-15 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در وادی ها شبانه 19-24 درجه گرم، روزانه 28-33 درجه گرم، در ناحیه های کوهی شبانه 7-12 درجه گرم، روزانه 17-22 درجه گرم می شود. در ولایت مختار کوهستان بدخشان هوای تغییر یابنده پیشگویی شده در بعضی ناحیه ها باران کوتاه مدت باریده احتمالاً رعد و برق به عمل آید. شمال از سمت غرب با سرعت 7-12 متر ثانیه در ناحیه های علاهیده با شدت نوکی تا 17-22 متر ثانیه می وزد. حرارت هوا در غرب ولایت شبانه 13-18 درجه گرم، در بعضی ناحیه ها تا 21-23 درجه گرم، روزانه 29-34 درجه گرم، در شرق ولایت شبانه 4-9 درجه گرم، روزانه 16-21 درجه گرم می شود. وابسته به نااستواری وضع آب و هوا، اگنتی آب و هواشناسی آگاهی می دهد. روزهای 4-6 ایولی سال جاری با سبب به عمل آمدن بارشات در ناحیه های دامنه کوهی کوهی تابع جمهوری، ولایت های سغد و ختلان و ناحیه های غربی ولایت مختار کوهستان بدخشان خفی سر زدنی سیل های خصوصیت محلی داشته باقی میماند. سنه 4 ایول در شهر و ناحیه های ولایت ختلان، ناحیه های تابع جمهوری و شهر دوشنبه با سبب عامل های متریولوژی خاک بارش که از سمت منطقه های جنوبی و جنوب و غربی به کشور وارد میگردد، بلند شدن حالت افلاس شوی هوای اتمسفر از ماده های معلق چند ذره اندازشان تا 10 میکرونه و ذره اندازشان تا 2.5 میکرونه در نظر است و شهروندان توصیه داده می شود که در چنین وضع نامساعد آب و هوا چاره های احتیاطی اندیشند.

0: Салом шунавандагони азиз. Мавзӯи имрӯзаи барнома хурофотро раҳо созему ҷаҳонро бо диди хират бингарем. Дар ҷомеа идеяи аз афкор ва бинишоте мавҷуд аст, ки аз насл ба насл интиқол меёбад ва ҳеҷ гоҳ мавриди нақду баррасӣ ва чуну чароӣ қарор намегирад. Як насл дар заминаи бинишҳо, арзёбиҳо ва эътиқоду суннатҳои ҷойдошта дар ҷомеаи мавҷуд назару дид ва эътиқоду боварҳояш нисбат ба худ, зиндагӣ ва ҷаҳон ташаккул медиҳад. Дар зеҳнияти мардумон чунин ба назар мерасад, ки ҳамин маҷмӯи эътиқодот, бинишот ва хаёлу таваҳум баровардакунандаи маънӣ ва ҳадафи зиндагӣ, ки ҳазорон сол онҳоро ҳазорон насл ба ҳам идома додаву омадаанд. вале ҳеҷ гоҳ инсон суол намегузорад, ки оё маъниҳои марбут ба мағзу андешаи онҳоянд ё берун аз мағзу андешаи онҳо маънӣ низ вуҷуд дорад? Агар маънӣ вуҷуд дорад, пас ин маънӣ аз куҷо манша мегирад ва он дар чӣ ифода ёфтааст? Агар ба воқеият бингарем, ҳақиқат ин аст, ки ба зиндагии инсонҳо худ маънӣ медиҳад ва берун аз андешаву афкори онҳо маъние вуҷуд надорад. Зеро аз дидгоҳи илмӣ то ҳанӯз исбот нагардидааст, ки ба ҷуз аз инсон, махлуқе, ки дорои ҳуш, фаҳм ва хираду тафаккур буда, тадбирандешӣ намояд ва ба ҷаҳони физикӣ маъниҳои хешро илқо намояд, вуҷуд надорад. Инсонҳо маъноро бар пояи эҳсос, дарк, ҷаҳонбинӣ, хостаҳо, арзёбиҳо ва ҳадафҳояшон меофаранд ва агар ба таҳқиқ ба дарозои таърихии мавҷудияти инсон назар афканем, дар ҳар давраи вобаста аз навъи ҷаҳонбинии инсонҳо ба зиндагию ҷаҳон маънию ҳадаф бахшиданд. Бояд сари як андеша таваҷҷӯҳ кард, ки боварӣ кардан ва эътиқод ба чизе наметавонад боиси он гардад, ки он чиз 100% саҳих аст. ба ҳамин сурат хостам ба ин ки як амр бояд дуруст бошад, таъсири он ба ҳақиқати будани он амр оварда мерасонад. ма аз ҳамин хусусият сабаб мешавад, ки як амал, яъне боварӣ хурофотӣ, ки ҳеҷ бунёде надорад, онро метавонад ҳазорон нафар бовар кунад. вале инро набояд ба ин маънӣ қабул кард, ки чун ҳазорон нафар ба ин амал бовар карданд, пас ин амал бояд воқеӣ бошад. яъне як амалкарди хурофӣ ва ғайримантиқиро агар ҳазорон ҳазор бовар кунанд, ҳам он наметавонад айнан ҳақиқат шавад ва андешаи ғайриоқилонаи он ба андешаи комили илмиву мантиқӣ табдил ёбад. мутаассифона дар аксар ҳолат, вақте ягон амалкард рӯё ё тасвири хурофотиро мавриди интиқод қарор медиҳӣ, дарҳол аввалин суоле, ки аз ҷониби бовармандони ин афкори тахаюлӣ сурат мегирад, он аст, ки магар ҳазорон нафар ҳамин ғайримантиқӣ ва ғайриоқилонӣ будани ин бинишро эҳсос накарда буданд? ва ин ту ҳастӣ, ки иштибоҳ мекунӣ? одатан мардумон гумон меварзанд, ки вақте ба як амал, падида ё тасвири мардумон зиёде бовар кунанд, пас он ҳақиқати воқеӣ дорад. барои дақиқияти ин гуна ҳукмро дарк кардан бояд чунин мисолеро дар назар дошт, ки мумкин аст ман орзуи сарватманд шуданро дошта бошам. аммо ин орзу далел намешавад, ки ҳисоби бонкии ман пур аз маблағ шавад ва агар ман даъво дорам, ки сарватманд ҳастам, вале ҳеҷ далеле барои исботи он надошта бошам, дигар далеле вуҷуд надорад, ки касе ҳарфи маро бовар кунад. он гоҳ мушаххас мешавад, ки дар ҳақиқат сарватманд нестам, пас дар натиҷа ё дуруғгӯям ё муттаҳам. ҳамин тавр боварҳои хурофӣ низ монанд ба инанд. онҳо ҳеҷ ифодагари воқеият нестанд ё берун омадани тахаюл, тарс, эҳсос ва рӯёянд. яъне эътиқод ба чизе, ки моро розӣ мекунад ва ё ба зиндагии мо ҳадаф медиҳад, ин маънӣ ва ҳадафи берун омада аз боварҳои моанд, на ифодагари воқеияти ҷаҳон. дар ин сурат, агар барои исботи он чи мо эътиқод дорем, вале дар воқеъ вуҷуд надорад, далелу мадраке надорем, наметавонем онҳоро ҳамчун ҳақиқати ҳастӣ ва маънии воқеии ҷаҳон маърифӣ кунем. вақте касе аз рӯи тахаюл, рӯё, эҳсоси ин ё он падидаро тасвир медиҳад, ин тасвир бастагӣ ба хаёлу андеша ва ниёзҳои ҳамон фард дорад, на ба асли вуҷуди ҳодисаву воқеа ва он қонунмандие, ки аз назари физикӣ дар ин падидаю ҳодиса вуҷуд дорад. خصوصیتی افکاری خرافات زده آن است که انسانها را به طرز دست جمعی مجذوب خیش می سازد و مردمان بیشتر از آن که چگونگی واقعیت را دریابند بیشتر به خیال پردازی و تصویرهای ساده لوحانه و کودکانه دل می بندند. وقتی اکثر باشندگان یک جامعه افکار خرافی را به حیث عین واقعیت قبول میکنند، آنها در برابر حوادث بیشتر احساس بی‌طرفی دارند. این پیش از همه با آن ربط دارد که دیدگاه‌های خیالی، احساسی و غلط میتوانند انسانها را به عملکردهای ضررآور و خطرناک سوق دهند و بیشتر آنها را به سمت این که از دست آنها چیزی در برابر این عمل برآورده نیست سفربر می‌نمایند. همین است که انسان‌های خرافات زده در اکثر موید و حتی در وضعیت و مرحله های سرنوشت ساز احساس بی‌طرفی می‌نمایند و از خود بی‌فرقی نشان می‌دهند. گاه حتی در برابر دشمن نیست که حمله‌ور گردیده باشد مخالفت نمی‌ورزند و آن را یک کار سرنوشتی ارزیابی خواهند کرد. گروه‌هایی که از افکار خرافی استفاده می‌نمایند زیاد کوشش به خرج می‌دهند تا پیروانشان در حال نادانی، درماندگی و فرمانبرداری قرار بگیرند. زیرا محض یکی از حالت ترویج خرافات زدگی این نادانی و درماندگی است. آنها اندیشه های منطقی و افکار جستجوگرا در ذهن پیروانشان خونسا میکنند. با ترس دادن از افسانه و اساطیرهای خرافی خیش جنین پرسشگری و جویایی را در ذهن پیروان خیش نابود میسازند. این حالت اگرچه برای گروه های خرد منفیت آور باشد، ولی برای ملت ها و خلقیت ها سخت شکننده و اثر باف است. این گونه درماندگی یکی از راه های اساسی سوء استفاده از جانب کلاهبرداران و شیدایان هستند که از خرافات زدگی و نادانی مردم به سود خیش دکان می سازند. مردمان ناآگاه به جای تدبیر جستن در برابر حوادث و مشکلات، کارکرد راه های علمی و عقلانی آن برعکس با باورها و عملهای خرافی پیروی میکنند و خود را یک نوع به آن تسکین میدهند و اگر هر نفر در پی بیان یک مطلب حقیقی باشد که آن توسط عقل و منطق ثابت گردیدند و مدارک طبیعی و ریاضی هم در آن وجود داشته باشد، آن را قبول ندارند و در حال قبول کردن این نظر حتما میخواهند در آن طرز تفکر، خیالات، رویا، خواهش ها و باورهای احساسی آنها به طرز مثبت جای داشته باشد. خوب این طرز بینشی دخوره که در هر حقیقت علمی یا منطقی میخواهد در آن خواسته هایمان را وارد سازیم، آن بیشتر نه افادگر خود واقعیت بلکه افادگر یک واقعیت تحریف شده را به میان می آورد. باید قید کرد که قبول واقعیت و رویایی مستقیم به مشکلات بهتر از منفیت بار از آن است که خودمان را با یک دروغ آرام بخش فریب بدهیم. زیرا رویاها، خیالات و احساس که واقعیت اطراف را به آن افاده نموده ایم، اینها تنها می توانند یک آرامش خاطر به ما بدهند، ولی این آرامش نسبی، موقتی و فریبا است. چون نه مشکل را حل می کند و نه واقعیت را می تواند افادگر باشد. بدبختی اکثر از کشورهای عقب مانده همین است که آنها نه به دنیای واقعی سر و کار دارند، بلکه بیشتر به جهان به نظر تخیلی و رویایی سر و کار می گیرند. نخبگان این کشورها از قبول واقعیت همیشه حراس دارند. آنها می خواهند حقیقت باید آن چی باشد که آنان می خواهند، می پندارند یا حد اقل طبع دلی آنهاست. اگر طرف دیگر وضعیت های با وجود آمده را نه از روی تحلیل های واقعی و علمی مورد تحلیل و بررسی قرار می دهند، بلکه از آن راه رویا و آن چی با آنها پسند و معقول است. این حالت باعث آن می گردد که اصلا مشکل حل نمی شود و صدها مشکل و درماندگی دیگر را در پای خیش به میان می آورد. همین است که این مردم و این کشورها همیشه در حال بدبختی، ناتوانی، فقر و هزاران مشکل دیگر در یک جا پای می کوبند. برتراند راسل، دانشمند و فیلسوف شهر انگلیس زمان گفته بود خرسندیه که از فریبی خود حاصل شود پایدار نخواهد بود و هر قدر هم که حقیقت تلخ باشد باز بهتر است. با آن یک باره برای همیشه روبرو شد تا اینکه بتوانیم با آن عادت کنیم و زندگی خیش را در رابطه و مطابق با آن براه بمانیم. اندیشه های خرافی ما را وادار به چهارچوبه می سازند. همه عملکردهای زندگی و واقعیت خودمان را بسته به سرنوشتی از قبل تعیین شده و یا یک دسته راهنمای قرار می دهیم که در نتیجه معنی بخشی زندگی را نه از عملکردهای خودمان با балки онро мутобиқ ба ин навъи боварҳо медонем. Аз тарафи дигар, мо на зиндагиро ба ақлу хиради худ ва огоҳона бо истифода аз нерӯҳои инсонии худ месозем ва шахсияти хешро ташаккулу такомул дода ба сатҳи болотару беҳтаре мерасонем, балки аз роҳи боварҳову сарнавишт таваккалу амал менамоем. Дар ин маврид як инсон агар аз роҳи хирад ва огоҳӣ озодона ба умқи ҳаводису падидаҳои атроф ва амалкардҳои хеш таваҷҷӯҳ мекунад, бо интихоби шахсӣ ва кашфи роҳи беҳамтоеро метавонад озодона маънӣ ва арзиши хоси худро ба миён оварад. Ҳеҷ нерӯи берунае вуҷуд надорад, ки маъниро ба ҳодисаҳои дар зиндагӣ ба амал ояндаро таҳмил кунад, ва ҳеҷ далелу мадраке низ вуҷуд надорад, ки нишон диҳад ин ҳодисаҳо худро аз рӯи як барномаи сарнавиштӣ ё аз қабл таъин шуда татбиқ медиҳанд. ҷаҳон дар худии худ фаҳми маъниеро доро нест. Ин мо инсонҳоем, ки аз роҳҳои гуногун кӯшиш ба харҷ медиҳем, то ба ҳаводиси ҷаҳон маъние бахшем. ҳамчунин зиндагӣ низ дар зоти худ берун аз маъниҳост. бо дар назар гирифтани азамати ҳастӣ ва нақши ночизи мо инсонҳо дар ин олами ҳастӣ аблаҳона хоҳад буд. агар фикр кунем, ки мо инсонҳо нақши асосиро дар кайҳон ва олами вуҷуд дорем. набуди маънои берунӣ ба зиндагию ҷаҳон метавонад эҳсоси хуши озодиро ба мо эҳдо кунад. ба иборати дигар, вақте мо ба диди хират аз роҳи ақлу мантиқу дидгоҳи илмиву собит шуда аз ҳаводиси ҷаҳон огоҳ мешавем, он гоҳ лаззат аз маънии дигареро аз ҳаводису ҷаҳон дар меёбем, ки ҳеҷ гоҳ ин маънову ҳадафҳо дар афкори содалавҳонаи хурофӣ вуҷуд надоштанд. аз як тараф, ин тарзи биниш огоҳонаю мантиқию бо хират ба мо сурати воқеии ҳаводисро ошкор месозад, ва аз тарафи дигар бо ошкор гардидани моҳият, қонунмандӣ, ҳамбастагӣ байни ашё ва ҳаводисҳои онҳоро мо метавонем идома кунем. дар асоси шинохти дурусти онҳо барои бароварда кардани ниёзҳои инсонӣ чизҳои навтару беҳтареро бо моҳияти нави инсонӣ ба вуҷуд оварем ва мушкили зистии инсонро ҳал намоем. дар ин ҳол худро аз чанголи нерӯҳои боварманди маврои пиндориамон озод ҳис мекунем ва аз хушиҳои содаи зиндагӣ лаззат мебарем. мо инсонҳо қодир ҳастем бо интихоби ҳадафҳои арзишмандтару воқеитар талоше барои беҳбудии зиндагии худ ва атрофиёнамон ба харҷ диҳем. онро воқеан сатҳу сифаташро беҳтар намоем. имконияти нерӯҳои инсонии хешро шинохта, лаззати модиву маънавӣ бурдан аз замони маҳдуде, ки дар ихтиёр дорем, истифода намоем. инсонҳо танҳо аз роҳи дурусти шинохти ақлониву мантиқӣ дар баробари ҳаводиси ҷаҳон ва худи инсону робитаи ӯ бо ҳамнавъонашон метавонанд маъниҳои хубтару беҳтареро барои зиндагиашон биёфаред. ҳамаи онҳо танҳо замоне хоҳанд сурат гирифт, ки инсон боварҳои хурофии хешро канор гузорад ва танҳо бо роҳи ақлу хират бо ҷаҳон муносибат намояд. инсонро ҳазорон маъниҳои нав ва ҳазорон роҳҳои такмили зиндагӣ ва лаззат бурдан аз ҳаёт ҳанӯз дар роҳ аст. ба ин танҳо бояд ба хираду нерӯи инсонии хеш такья намоем. матлаби мазкур аз ҷониби номзади илмҳои фалсафа Исомиддин Шарифзода навишта шудааст.
1: ин садои душанбе аст, садое ки армуғон дорад аз ишқ, аз хирад ва андеша.

0: афида ҳастанд, дар субҳ истифода баранд. Яъне ки метавонанд ду то тухми опас, яъне ки маҳсулоте ки чин гуна ки гуфтам аз шир шуданд, панир, яъне ки мана урдуби тоҷики, мана ширбиринҷ, яъне ки ин маҳсулотҳо ба инсон қувватбахшанда аст, яъне нерӯ медиҳад ва инсон метавонад дар давоми рӯз алакай рӯҳаш болида бошад ва умуман фаҳмиши ӯ анамон нейронҳое ки бояд ҳамарӯза фаъол бошанд, фаъол мешаванд дар давоми рӯз. ҳангоме ки шахс наҳорӣ накарда, яъне субҳона накарда аз хона мебарояд, ӯ алакай камеам бошад дар худ ҳолатҳои асабхастагиро мебинад, яъне ки зуд мондашавиро дар худ мебинад, яъне ки хуш ба кор кардан, майл ба кор кардан намекунад, яъне ки анамин ҳолатҳо низ метавонад таъсир бахшад ба носолим шудани инсон. ва ба ҳамин хотир ҳатмӣ бояд наҳорӣ кардан дар кор аст. ва бинед, имрӯз қаҳва низ яке аз нӯшокиҳои беҳтарин ба ҳисоб меравад. мо ҳолати худро дида, инсонҳое ки ба қаҳва одат кардан, албатта таркиби қаҳва бениҳоят моддаҳои табиӣ фоидаовар дорад. таҳлилҳои охирон маълум кардан ки инсон метавонад пешгирӣ аз бисёр бемориҳои, яъне ки бемориҳои манами ҷигар ҳастанд. қаҳва метавонад аз ин гуна бемориҳо эмин нигоҳ дорад қаҳва. ва албатта он нафароне ки тавсия дода мешавад ба қаҳва одат кардан, дар як рӯз 3-4 стакан ин меъёр аст, метавонанд нӯшанд, нӯши ҷон кунанд. ва он нафароне ки бемориҳои фишорбаландӣ доранд, инам низ хатар надорад, лекин ҳолати организми худро дида, имрӯз илми тиб иҷозат додааст ки ин гуна нафарон низ ҳам метавонанд нӯшанд, ҳолати худро дида. яъне ки агар одат накарда бошанд, як ду қурт менӯшанд ва ҳолатро нигоҳ мекунанд, яъне ягон зиён набиёрад, яъне дигаргуни нишон надиҳад, метавонанд нӯшанд. яъне ки қаҳва зарар надорад ба инсон.
1: маълумо зид дар бораи қаҳва гуфтед. хуб, нафароне ҳастанд ки шом ҳангоми хӯроки шом хурд истеъмол кардан ҳам қаҳва истеъмол мекунанд. дуруст аст ва ё на?
0: фикр мекунам, ман аз таҷрибаҳои зиндагии худам мегӯям. ҳангоме ки ман вақте ки фаҳмидам қаҳва бениҳоят фоида доштааст, ман аз даврони пеш ман ин қаҳваро менӯшам ва бениҳоят худро хуб ҳис мекунам. яъне акун вақти шом алакай қаҳва барои чӣ тавсия дода намешавад? чунки вай кофеин дорад, вай алакай майнаи сари моро бедор мекунад, яъне содда карда фаҳмонем, ҳушёр мекунад инсонро. ба каме ба хоб кунӣ таъсираш мониа мешавад, чунки мо ҳушёр мешавем ва хобамон дер мебарад. инам албатта нодуруст мешавад, чунки агар нӯшидан бошад то соати 6, яъне ки то амон ғизое ки то соати 6, яъне мо шомро истеъмол мекунем, иҷозат аст, то соати 6 метавонанд қаҳва нӯшанд ва баъдан албатта тавсия намедиҳам ки, чунки хоб низ ҳам ин яке аз қадамҳои асоситарини ҳаёти солим ба ҳисоб меравад ки мо бояд аз соати 10 то 11 алакай хоби солимтарин ба ҳисоб меравад. шахс бояд дар ин марҳила алакай бояд хоб бошад, чунки дар ин марҳила анамон гармонҳое ки моро аз бемориҳо ҳифз медоранд, яъне як гармоне аст ки мелатонин мегӯянд, ин дар анамин соат вақт организм ҳосил мекунад. вақте ки мо, ҳангоме ки мо қаҳва нӯшем, агар мо ҳушёр мешавем, хоби мо бурида мешавад. яъне ки ин ҳам оварда мерасонад, яъне танзими хобро нодуруст мекунад, вайрон мекунад ва ин низ ҳам нодуруст аст. ва чӣ гуна ки гуфтам, инсон бояд аз соати алакай 10 то 11 бояд хоб бошад. ин марҳила хоби солимтаринро дар бар мегирад ки дар ин маврид гармони мелатонин ҳосил мешавад ки ин гармон моро аз бисёр бемориҳо ҳифз мекунад, яъне рӯҳи моро, системаи асаби моро дар контрол нигоҳ медорад. анамин ҳолате ки мо хобро риоя кунем. ва хоб низ албатта 7-8 соатро дар бар мегирад. инсоне ки хоҳад солим бошад, реҷаи хобро бояд дуруст кунад боз дар зиндагии худаш. яъне ки 7-8 соат алакай ин барои калонсолон, умуман барои инсон хоби солим ба ҳисоб меравад ки инсон дар давоми рӯз, агар реҷаи дурусти хоб бошад, дар давоми рӯз метавонад ки мисол бисёр аз бисёри бемориҳо эмин бошад.
1: саломат бошед муаллима азиз. хуб, сумени арҷманд, мо суҳбат дорем бо муаллима Дилафрӯз Худойқулова, корманди маркази ҷумҳуриявии ташаккули тарзи ҳаёти солими вазорати тандурустӣ ва ҳифзи иҷтимоии аҳолии ҷумҳурии тоҷикистон. оид ба унсурҳои асосии пеш бурдани тарзи ҳаёти солим. Мо ин лаҳза бахши хабариро дар таҳияи ҳамкоронамон бо ҳам гӯш мекунем. Сипас дар интихоби коргардони барномаҳои имрӯзамон Рано Бону барои рафъи хастагӣ муаллима азиз Дилафрӯз ва шумо сомиини арҷуманд як суруд бо ҳам хуб гӯш хоҳем кард ва сипас суҳбатро идома медиҳем. Пас бо барномаҳои радиои Садои Душанбе бошед.
2: صدای دوشنبه، صدای دوشنبه، ترغیبگری وطنی کل با آغوش 102.2 FM رادیوی صدای دوشنبه با موجی ما باشید.
1: شنوندگان عزیز، بازم خوش آمدید به برنامه نوبتی مود و مهمانی امروزه ما هستند دلفروز خدایقلو و کارمند مرکز جمهوریوی ای تشکل طرز حیات سالم وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان. معلم عزیز، باز بار دیگر به رادیو صدای دوشنبه خوش آمدید و من میخواستم در ادامه صحبت، چون ما اوید به غذا یعنی قدم اول صحبت کردم و خیلی معلومات شما پیشنهاد کردید، بیاید اکنون ما میگذاریم برای جای خوب اون رو گفتید.
3: بله.
1: بیاید اکنون قدمی بعدی، این یعنی فعالناکی جسمانی است.
3: بله.
1: یعنی وقتی که ما فعالناکی جسمانی میگویم، البته این مشقوی ورزشی، من مشغول شدم با ورزش و یعنی حرکتناکی ما رو تجسمی.
3: بله بله. وابسته با فعالناکی جسمانی یعنی که ضرورت نیست که هر یک نفر رفته با یکون کلوب های ورزشی مشق کند و ورزش کند. ببینید، اگر انسان در یک روز حدی اقل 30-40 دقیقه خودش پیاده‌گردی کند، این علاقه فعالناکی جسمانی به حساب می رود. ببینید، پیاده امروز تحقیقاتو معلوم کردن که پیاده‌گردی خود نیست چقدر به انسان فایده دارد. یعنی که یکمین درجه گردش خون ما را خوب به راه میموند که این پیشگیری از بسیار بیماری های غیر سرایتی میباشد. پیاده‌گردی یعنی باز نیز ایمونیتیت ما را مستحکم میکند. و هنگامی که بینید انسان اگر در استرس، دیپرسیا گرفتار باشد، یعنی روانشناسان توصیه میدهند که زیاد پیاده‌گردی کنید. بینید چگونه، چقدر پیاده‌گردی یعنی فعالیت جسمانی با حالت روحی و روانی انسان هم فایده های زیاد داشته است. و البته هر یک شخص برای سالم بودنش باید چگونه که گفتم باید کوشش کند و انتخاب درست کند در زندگی. یعنی که امروز ها تصدیق شده است، معلوم شده است و از جمله در از تجربه های زندگی خودم نیستم میگویم که انسان میتواند بدون دارو زندگی کند. تنها بخوشی نکند و همین گونه زندگی رو به خودش پیشه خود کند، یعنی حیات سالم رو و حرکت های جسمانی. یعنی که انسان شخصی که صبح از خواب خیز باید حدی اقل 10-15 دقیقه ارگانیزم خود رو آبوتاب دید. یعنی که میتواند کمی هم باشد حرکت های جسمانی سبک رو کند که در همون موردی که از خواب میخیزد، علاقه گردش خونی او علاقه جای خود رو گیرد. یعنی که هنگامی که از خواب انسان میخیزد، مشک های او، مینه سری او، اومن حجره های انسان خوب است و ما باید اونها رو چکار کنیم؟ طریق انامین مشک های جسمانی فعال کنیم ارگانیزم خود رو که یعنی که علاقه فهمیش ما، اومن بدور شدن ما، امین گونه مشخو به ما آگاهی میدهد که ما علاقه بدار شدیم. یعنی که امین گرمان هایی که در روشنی ارگانیزم حاصل میکنند، یعنی گرمان های خوشبختی میگویند، امین در همین مورد صبحانه ما به خود امین گرمان ها رو حاصل میکنیم با دست خود و این نیز هم میشود پیشگیری از بیماری ها میشود. و ببینید هنگامی که ما مشق کردیم و حرکات های جسمانی کردیم، در دوام روز باز نیستم حالت روحی و روانی ما خوب می شود، روی ما بولیده می گردد. و یک چیز رو من فراموش نکنم ببین شنوندگان گویم، یعنی که هنگامی که ورزش میکنن، بسیار حرکت میکنن، در علاقه فصل گرما ما رو انتظار است. و ببینید امروز برای تشنگی رو شکستن از نوشاکی های شیرینی گازدار استفاده میبرند و بسیار جوانان از انرژتیک رو استفاده میبرند که البته این گونه نوشاکی ها به نهایت خطرهای جدی دارند به ارگانیسم انسان. یعنی که این گونه نوشاکی ها تشنه شکن بودن نمیتوانند. این گونه نوشاکی ها با یکی از عادت های بد бади инсонӣ ба ҳисоб меравад, ки аллакай тарзи ҳаёти носолимро пешаи худ мекунад. Чунки таркиби ин гуна нушокиҳо аллакай кофеин доранд ва кислотаҳои фосфор доранд, ки мисол кофеин худ аллакай вобастагӣ мебиёрад ва мо бисёр ниёз мекунем, ки ин гуна нушокиҳоро бинӯшем ва яъне калсиумро аз организм оҳиста оҳиста шуста мебарад, ки дар калонсолӣ аллакай ба буғум дард, ба бемориҳои ман ҳамин имрӯз ҳама мегӯянд поча дард астам, дарди пою даст, умман беҳолӣ, бемадорӣ, аз ҳисоби ан ҳамин гуна мисол нушокиҳои зиёд шуданаш мумкин аст ва вобаста ба энергетико. Албатта инам як нушокӣ хатаровар аст. Имрӯз бисёр хатарҳоро ба ҷомеаи мо овардааст ва ба ҷавонони мо овардааст, ки албатта ман ҳамчун тарғибгари тарзи ҳаёти солим ва бениҳоят вобаста ба ин нушокиҳо маълумотҳои зиёд дарёфт кардам ва тавсия намедиҳам. ва барои ташнагиро шикастан хубтараш аз оби анамин соф истеъмол кунанд. Бинед чӣ қадар дар ватани мо обҳои соф ва чашмаҳои соф ҳастанд, ки имрӯз бениҳоят аз ҳама гуна чашмаҳо ин гуна обҳои соф дастрас ҳастанд ва арзон ҳастанд. Мо метавонем танҳо аз анамин обҳои софи ватанӣ истеъмол кунем ва таркиби ин гуна обҳои нушокиҳои яъне соф пур аз витамину минералҳо ҳастанд, ки албатта таъсири хуби худро ба системаи организм мерасонанд.
1: Бале, хуб, босам дар мавриди даст кашидан аз одатҳои номатлуб ва ё инҷо ғизо гуфтем ва оид ба яъне обҳои ташнагӣ шикани ранга инҷо шумо муаллими азиз маълумот додед ва босам мутахассисон мегӯянд, ки яке аз омилҳои зуд ба бемории фарбеҳӣ гирифтор шудан маҳз ҳамин ду хуб аркон ҳисобида мешавад, яъне ҳамин обҳои газноки ташнагӣ шикан ва маҳз ҳамун хӯрокҳои тезтайёре, ки имрӯз хеле зиёд ҳастанд мутаассифона дар ҳамаи нуқтаҳои савдо ва хеле зиёд ҷавонон аз он истеъмол мекунанд ва зиёдтар аз ҳама насли навраси мо ба он одат карда истодааст.
3: Албатта, албатта ин албатта паёмадҳои хеле бад дорад ва мана бинед ҳангоме ки хӯрокҳои тезтайёр истеъмол мекунанд ва албатта нушокии ширини газдор истеъмол мекунанд, бинед ҳар дуяш ба гурӯҳи ғизоҳои носолим дохил мешавад. Яъне бинед, боз ҳам мегӯям фундамент аз ҷавонӣ, аз хурдсолӣ, яъне ки анаму таҳкурсӣ, ки ба худ яъне фоидаовар мо бояд таҳкурсӣ кунем, барое ки дар синни калонсолӣ мо худро хуб ҳис кунем, анамон сарчашма мегирад аз хурдсолӣ. Мо яъне ки ин гуна ғизоҳоро мехӯрем. Бинед, имрӯзҳо муайян кардааст илми тиб, ки дар таркиби анамон як нушоки яъне ширини газдор, як ним литраш аллакай меъёри шакар аст то 120 грамм аст. Бинед, ташкилоти умуми ҷаҳони тандурустӣ муайян кардааст истеъмоли шакарро дар як рӯз 50 грамм. Яъне ки мо ҳангоме ки ӯро менӯшему боз дар баробари вай маҳсулоти ширини истеъмол мекунем, аллакай дар як рӯз мо тақрибан 200-220 грамм, яъне агар се манамин се бутылкачаи манамин ним литра нӯшем, аллакай то 300 грамм шакар мешавад дар як шабона рӯз. Ин бинед чӣ қадар хатар мебиёрад ба инсон. Дар ин маврид чӣ мешавад? Яъне инсон оҳиста оҳиста вазни зиёдатӣ мегирад. Ҳангоме ки вазн аллакай зиёдтар шуд, баъдан ба бемории фарбеҳӣ омада мерасонад. Ин гуна анамин гуна ғизохӯрӣ, яъне баъдан яъне ба диабети қанд оварда мерасонад ҳангоме ки анамин зинаҳоро шахс гузашт. Ва албатта ки ҳангоме ки аллакай инсон фарбе шуд, бисёр бемориҳо пайгирӣ мекунад. Чӣ гуна ки ман дар поён зикр кардам, бемориҳои ракҳои хунгард, яъне ки сактаи дилу манами инфаркту инсул, чӣ гуна ки калимаи маъмулӣ аст мефаҳманд, ин гуна бемориҳо мешавад. Албатта диабети қанд мешавад. Диабети қанд ҳам имрӯз бениҳоят дар байни шаҳр аҳолӣ бисёр шуда истодааст. Ин ҳам вобастагӣ дорад аз нодуруст истеъмол кардани ғизо, яъне ки зиёд маҳсулотҳои хамириву серавған истеъмол мекунанд ва анамин нушокиҳои ширини газдорро зиёд истеъмол мекунанд, ки оварда яке аз бемориҳои имрӯз ҷомеаи моро ба ташвиш овардааст, ин диабети қанд аст. Анамин таҳкурсие, ки имрӯз ман ҳамин гуна тарзи ҳаёти ҳаёт мебаранд, ҳаёти яъне ки носолим мебаранд, ин ҳам низ аз анамин сарзадани бемории диабети қанду бемории фарбеҳӣ, ин ғизои носолим аст. ана мегуна рафторҳо аст ки бозам мегӯям саломатӣ дар дасти худи инсон аст. Яъне бинед илми тип мегӯяд ки 10% танҳо аз соҳаи тандурустӣ вобастагӣ дорад. Имрӯз бад мардуми мо худаш нодуруст зиндагиро интихоб мекунад, бад шикоят мекунанд ки табибон моро табобат намекунанд ва отто ҳамин табибонро нарасидан бояд анами қадамҳоро иҷро кунӣ ки ба назди табиб наравӣ. Гунаҳгор фикр мекунам худи шахс аст дар зиндагии худ. Ва боз ҳам мегӯям ки ҳаёти худро интихоб кардан нодуруст ё ин ки дуруст, боз низ ҳам худи шахс интихоб мекунад. Ин интихоб кардани тарзи ҳаёти солим маҷбурӣ нест. Яъне шахс интихоб кард солим зиндагӣ кард. Шахс интихоб кард яъне ки бемор шуд, бисёр назди духтур меравад ва бисёр дорухона меравад ва бинед чӣ қадар ҳаёти носолим ба буҷаи инсон низ сахт таъсири манфӣ мерасонад ки оварда на ин ки ҳамон шахсро ба муҳити атрофи ҳамон оилаи ӯро яъне ки таъсирашро мегузорад ки аллакай асаб хастагӣ аз анами нодуруст қадамҳои мондан ба тамоми муҳити оила таъсирашро мерасонад ва оварда мерасонад ба бинед имрӯз ҳама асабӣ ҳастем, шикоят бисёр мекунанд. Имрӯз ҳо ба мо бо занги телефонӣ шикоят мекунанд, мо чӣ кор кунем ки асабомон вайрон шудааст. Мо вақте ки мо савол медиҳем ки ту чӣ гуна зиндагӣ мекунӣ, боз мегӯяд ки аз анами маҳсулотҳо истеъмол мекунам, анами нӯшокиҳоро ман дӯст медорам, соати дуи шаб ман хоб мекунам. Яъне албатта бинед ӯ ин гуна шахс ӯ интихоб кардааст ҳамин зиндагиро, яъне ҳаёти носолимро. Яъне бинед ва ман ҳамчун тарғибгари тарзи ҳаёти солим мегӯям, ҳеҷ вақт дер намешавад ҳаёти худатро тағйир додан ва равонасозӣ кардан ба ҳаёти солим, яъне ба қадамҳои солим. Ин қадамҳои оддитарине мебошад ки мо танҳо ҳамин чизҳоро пайгирӣ намекунем, бехушӣ мекунем. Яъне ки хуш дорем ки рафта ба дорухона як дорӯе ки химикат аст, ӯро бе тавсияи духтур харидорӣ кунем, хӯрем ва як узви дохилии худро яъне осеб диҳем. Ин корҳоро мекунем ва ин корҳо хуш дорем, лекин хуш надорем ки субҳ 10 дақиқа новобаста аз синусол калонсол асти хурдасти ҳама бояд ин гуна зиндагиро дошта бошад. Хуш надорем ки каме организми худро обутоб диҳем, машқи пагоирӯзӣ кунем ки ҳолати рӯҳии равонии мо хуш шавад. Хуш надорем ки як хӯроки солим ба худ омода кунем. Меравем аз дуконҳои тез тайёр мехарем, анами нӯшокиҳоро мехӯрем ва баъдан дар охир шикоят мекунем, шикоят мекунем. Шикоят низ ҳам яке аз ҳамин одатҳои инсон ба ҳисоб меравад. Имрӯз ки шикоят мекунем ки ман бемор шудам, ман бемор шудам.
1: Барои чӣ ман бемор шудам?
3: Вале савол намедиҳанд. Имрӯз мо барои чӣ маркази ҷумҳуриявии тарзи ҳаёти солим аст дар ҷумҳурии Тоҷикистон? Мо сомонаҳои иҷтимоӣ дорем, мардум шаҳрвандон метавонанд бо мо дар мулоқот бошанд, ба мо занг зананд ва мо албатта омода ҳастем ки ҳаёти дурустро, яъне ҳаёти солимро пешкаши шаҳрвандон, яъне пешкаши мардуми сарбаланди Тоҷикистон кунем ки яъне ки бемор нашаванд. Ва тағйир додани рафтор низ ҳам аз худи шахс вобастагӣ зиёд дорад. Яъне агар шахс хост, яъне ман мехоҳам ки солим бошам, яъне ту солим мешавӣ. Яъне ки интихоби зиндагии ту буд ин. Имрӯз ту солим ҳастӣ. Имрӯз бинед як чизи дигар бо инсон ба солимияш зарар овардааст, ин фикрҳое ки ҳамарӯза фикрони мо. Яъне мо зиёдтар фикрҳои бадро пайгирӣ мекунем. Яъне дар зиндагии худ ки сарчашмаи ҳамаи бемориҳо ин анамин фикрони нодурусти мо мебошад. Яъне ки бинед мо фикр мекунем ки ман бемор шудам, вале ман дигар сиҳат намешавам, азоб мекашам. Ин фикрро дар сар ҷо мекунем. Ҳастанд дар таҷрибаҳои кори мо ки мисол одамое буданд ки бемориҳои бениҳоят музмин доштанд ва вақте ки мо ба онҳо тавсия додем, онҳо куллан тарзи зиндагии худро куллан иваз доданд, яъне ки хурду хӯроки худро тағйир доданд, анамин одабҳои бадро дур карданд аз худ, яъне реҷаи хоби худро дуруст карданд, бовар кунед به دارو بدون دارو همون گونه آدمان سالم گشتند.
1: بله.
3: یعنی که خود رو از بیماری هایی که خرانیچیست که میگویند بیماری مزمن که بود زندگی خود رو تغییر دادن سالم شدند و این مشکلی فکر میکنم یکون مشکلی ندارد. لیکن باز هم میبینم هنگامی که ما وخوری ها میگذارانیم ملاقات ها میگذارانیم امروز زنانی ما مادرانی عزیز ما به نهایت میگویند که من نمیتونم همین کارها رو کرده. یعنی که بین باز هم میگویم هنگامی که او علاقه در فکر خود کلمه نمیتونم رو جو کرد
1: بلد.
3: یعنی علاقه همون نیرون ها با او وابسته می شوند به فکرانی او و او رو به همون جایی نمی خواهم و نمی تونم روانه سازی می کنند و به همین خاطر پسیخالوگیا نیز هم همین رو می گوید که انسان باید فکرانی خوب داشته باشد که همه روزه یعنی که از پای فکرهای خوب باشد که یعنی سیستم ارگانیزم او با انمین بیماری ها مبارزه برده تواند.
1: بله.
3: فکرونی نیستم فکر میکنم یکی بله. از سمت های اساسی قدم های سالم
1: بله. در اینجا دو گمان میکنم اراده مستحکم داشتن همین نفران
3: البته
1: خیلی ضرور است. تشکر زیاد معلم عزیز. بیاید ما از قدمی بعدی و گمان میکنم اصلا مهم دست کشیدن از عادت های نامطلوب که گمان میکنم در این مورد شما گفتنی های خیلی زیاد داری
3: یکی از قدم های یعنی که طرز حیاتی سالم بردن این انامین دست کشیدن از عادت های نامطلوب میباشد که امروز بینید در بین جوانان یعنی سیگار کشی ماینوشی یعنی استفاده بردن از انامین کالیان و سیگار های الکترونی یعنی همچون مود شده است گویا که ما میگیریم یک تو انامون کالیان ها رو میگیم یعنی که در بین جوانان مثل یک ککتیل بغدار گویو میگن مثل ککتیل است گویو که اون ضرر ندارد به انسان البته که هنگامی که چیزی که علاقه دود میشود خو سیگار باشد خو کالیان باشد خو الکترونی باشد علاقه دود کشید این خود علاقه یک ریاکسی خیمیوی است یعنی که خیمیا میشود ریاکسی خیمیوی میشود با سیستم یعنی هوزیمه انسان عموماً با سیستم داخلی انسان ضرر خودش رو میرساند یک و یک بار نه اوهسته اوهسته بینید هنگامی که انسان جوان است ارگانیزم ایمونیتی خوبم گویم می شود یعنی ایمونیتیت مستحکمتر است در جوانی
1: بلد.
3: یعنی اون می تواند ارگانیزم مبارزه برد سالهای سال که یعنی همین کارها رو نکن من تو رو پیشگیری میکنم که بلد. نکن همین کارها رو که در سن و سالی که کلان شد تو بیمار نشوی ارگانیزم عضوی زنده است مبارزه می برد انمون باکتری فایده آوری که ما رو حفظ میکنند از بیماری ها اونها مبارزه می برند سال های سال هنگامی که انسان از جوانی به کلون سالی قدم می ماند یعنی بعد از 40 سالگی علاقه انمون تحکرسی که یعنی عادت های نامطلوبی که در جوانی داشت بعد از 40 سالگی رو می خیزد یعنی که این گونه آدمانی که انمین دست به ماینوشی و نش امندی و یعنی سیگار کشی و من حیاتی عادت های نامطلوب دارن اینها رو علاقه بعد از 40 سالگی بیماری های انفارکت و انسولت و من بیماری های سرطان است در آخر پیگیری میکنند که علاقه به التهاب شش آورده میرساند و من از این گونه جوانان اگر در جوانی همین گونه تحکرسی کنند هنگامی که اویلادور نیست شوند کودک های نسولیم به دنیا میویند یعنی که با نقصان های مادرزادی به دنیا میویند بینید چقدر عادت های بد به خود یعنی در آینده در نسلی یعنی که او میگذارد از خود چقدر مشکلی ها میبیارد هم به جامعه هم با اویلا مشکلی می بیارد که عاقبت البته بودجه اویلای اونها صرف می شود حالت های روحی و روانی او محیط یعنی اویلا ویرون می شود باز هم میگم این در دستی سلامتی در دستی خود انسان است و انتخاب دارد انتخاب حیات سالم در دستی خود انسان می باشد
1: تشکر زیاد معلم عزیز خیلی به طور فشرده با شنوندگان ما و همه مخلصان رادیو صدای دوشنبه اوید با یعنی همچنین زیبا جوان و مثل شما خیلی دلکش بودن چگونه کارها رو ما باید خیلی عادی و خیلی زود омода кунем. Яъне риоя.
3: Ташаккури зиёд. Албатта ман ҳам вақте ки дар ҳамин мавзӯъ ворид набудам, яъне ки дар ҳамин марказ фаъолият намекардам, ман худам соҳаи тибро тамом кардам, маълумот доштам. Яъне то чи андоза дар зиндагии ман ин таъсирбахш буданашро ман дар ҳамин соҳа омӯхтам. Яъне ки боз ҳам мегӯям, агар инсоне ки иродаи мустаҳкам дошта бошад, яъне бинед, интихоб дар дасти худи ман буд. Яъне бинед, манам дар таҷрибаи зиндагӣ бемориҳои зиёдеро аз сар гузарондам ва ҳар замон, ҳар сол хронически буд, ман аз дору истеъмол мекардам, яъне ки назди табиб мерафтам. Ҳангоме ки ман ин қадамҳоро омӯхтам ва кулан зиндагии худро тағйир додам, ман дар назди худ мақсад гузоштам ки ман бояд зиндагии солим дошта бошам. Яъне ки ман фаҳмидам ки бойгарии ман ин тансиҳат будани ман аст. Ва ба шунавандагон низ ҳам тавсия медиҳам ки бойгарӣ ин чизу чора нест. Ин солимии инсон аст. Пешвои муаззами миллати мо низ ҳам ҳамеша зикр мекунанд ки бойгарии ҷомеа, ин яъне ки тансиҳат будани барои рушди ватани мо, ҷомеаи солим бояд бошад. Мо бояд солим бошем. Бойгарии ватани мо низ ҳам дар солимии мо вобастагӣ дорад. Ин гурӯҳ
1: بهترین یعنی بوسم سلامتی گنج بی‌بها است ما عزیز و وقتی که ما ثروت داریم دارویی داریم مال داریم پول داریم ولی سلامتی نداریم ببینید همون مال و دولت و ثروت با در نظر خود همون شخص نمیتوبد و هم هیچ فایده هم کرده نمیتواند وقتی میشود که با پول با مال ثروت سلامتی خریده نمیشود و یا با سلامتی تاثیر خوب گذاشتم
3: البته بینید که اگر انسان سالم باشد یعنی او بسیار پرابلم ها رو حل کرده میتواند او میتواند دو دو کند پرابلم ها رو حل کند ولی اگر انسان بیمار باشد او تنها یک پرابلم دارد فقط از پای سالم کردن خود میباشد و این پرابلم جدی است و به همین خاطر سالم بودن فکر میکنم حیات سالم داشتن پیشبری کردن این یک خوشبختی است برای هر یک انسان
1: بله البته و ما با آینده نیک خوشبین خواهیم بود برای یک و یک شنوندگان ما البته پیش از ما سلامتی ما خواهان هستیم معلم عزیز به رادیو صدای دوشنبه باز هم خوش آمدید باشد که این صحبت آخرین ما نباشد و در دیگر صحبت ها اوید به طرز حیات سالم باز هم توصیه ها شما مسئولیت های شما رو ما انتظار هستیم سمین ارجمند من با دلافروز خدایقلوا کارمند مرکز جمهوریوی طرز حیات سالمی وزارت تندرستی و حفظ اجتماعی اهالی جمهوری تاجیکستان ایثار سپاس میگم که آمدن در برنامه ما اشتراک کردند و خیلی معلومات های ضرور و سری وقتی پیشنهاد کردند من نگین دورانزاد و کارگردان رنای فیض با شما خیر خوش میکنیم دیگر برنامه های رادیو صدای دوشنبه ادامه دارند
4: نشان از فری یزدان دوشنبه فرح در دیده و جان دوشنبه چو در آغوش سبزت سبز گشتم برایم مادری جانی دوشنبه